A tarika ia si o kua whaanga ko nai ia te hoko atu o te whela vei ki te pungpungi nei, whakatahi pe amana i Māori o te holo i whenua. O whātui heni ki te kāinga uwe am futuna i whakalongo mai te vahamama o si whalani karetonia pe au whemiai pe amotahisi.